0: 下り名人
1: やるまる
0: ーさまぬさち
1: チャオ、ジェンジ、ブリガード。
2: Você sintoniza e fica.
3: Piaçu FM.
4: Hora certa.
5: 5 horas e 27 minutos.